mudri mexeu. Panie Bože, nek najženše sakrament, tu reše jenlišme veđeni švjentego papježa Jana Pavla, užela nam pomoce vežeću do česnem i doprovaži nas do radošći vječnej, šeps Kristusa, Pana našego. Pan s vami. Nek imen panske benže blagoslovione. Spomoženje naše v imeniju Pana. Nek vas blagoslavi Bog všemogoče, Otec i Sin i Duh Sveti. Iče pokoju Kristusa.